0: tidak mau beriman.
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balil ladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

Tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Dampak kenaikan harga BBM di sejumlah daerah dikeluhkan masyarakat. Kenaikan harga BBM non-subsidi dikeluhkan ojek online di Kota Loksemawe. Bersama saya, Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya.